ako to ovaj svijet zaslijepi svojom blještavom.

me strah, molim te ne, pričaj mi kako si sretna.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Travanj 2026. godine.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U lječilištu Veli Lošinj započeo je projekt Budi dobro, ostani dobro, socijalne usluge u zajednici za osobe s invaliditetom, za koje su prijave otvorene još 1. svibnja. U projekt se mogu uključiti osobe oboljele od karcinoma koje imaju utvrđen status osoba s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje su oboljele od raka, a sudjelovanje u programu je besplatno. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijal, te je usmjeren na cjeloviti oporavak i osnaživanje korisnika. Program uključuje niz aktivnosti koje će se provoditi na Lošinju, među kojima su grupna psihosocijalna podrška, hortikulturna terapija, edukativne radionice o zdravoj prehrani, savjetovanje za unapređenje pokretljivosti te medicinsko-rekreativne radionice, odnosno grupne tjelovježbe. Prijave su dostupne putem web stranice ostanidobro.budidobro.hr. U nedjelju 10. svibnja u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održat će se svečanost primanja sakramenta prve svete pričesti. Euharistijsko slavlje počinje u 10 sati, sakrament će primiti 40 učenika trećih razreda. Riječ je o važnom događaju u životu djece i njihovih obitelji koji ima posebno mjesto u župnoj zajednici. Također, istog dana poslije podne u 18 sati u župi će se održati akademija, scenski program u kojem će prvopričesnici kroz pjesmu i glumu predstaviti svoj doživljaj ovog važnog sakramenta. Pa eto, tog dana slavimo i obilježavamo majčin dan, nemojmo zaboraviti naše majke. U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena koji donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti, istodobno i fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti koja okuplja brojne restorane i promovira lokalne namirnice i mediteransku prehranu.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a u drugom dijelu dana mjestimice uz razvoj oblaka ponovno je moguća kiša ili pljusak. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i bura prema otvorenom sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najniža temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će uglavnom od između 12 i 15 stupnjeva Celzijevih, a najviša dnevna od 17, odnosno od 20 do 23 stupnja Celzijevih.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: 92,8.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbregov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara, 2,99 eura. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml, 5,49 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg, 3,79 eura. Pileći file svježi 1 kg, 5,69 eura. Za vaš dobar dan.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Tehran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije. Američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovjedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu, no Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre i Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata na dohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jedne od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivo otvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskoga novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određen na mjesec dana.
0: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
0: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzi je u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceski.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje ja obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na Bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, Bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
0: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9:05.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić, u Riječkom će HNK-u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkoga nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19:30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživajmo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika Ekonomske i trgovačke škole. Vrhunac će biti koncert Silente, a na Stradunu u 20:30, koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad, nikad ljepši, tako da očekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Muvrin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimila još jedan veliki hit, Cambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80. godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom kraljevstvu. Poslije se okušila i kao voditeljica na televiziji, u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjeva nečakinja, a gitaru svira brat Riki, koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s Njemicom Nenom iz 2003. s kojim su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. nadahnuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklani je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
0: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60.000. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom Kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, poneviše u Njemačku. A treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zduniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime Unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice Unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi Zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji, tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem. Bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobijedila i prošla Nottingham Forest 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobijedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobijedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj, 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: That for us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još tri utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u četvrtoj utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Stop.
4: Radio. Oglasi.
19: Stop.
4: Kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to

0: 2026. godinu. Učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutros u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene na oblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja. Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočac i Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Mali Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rab i Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno pa uz više oblaka mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu udari juga, od sredine dana ponegdje levanta i bure, u jačanju na 35 do 50 čvorova. Još jutros podnove lebita mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Nevere, osobito na južnom Jadranu. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20, na južnom Jadranu 14 do 28, mjestimice do 32, na krajnjem jugu Jadrana do 36 čvorova. Ujutro uz obalu bura i levanat od 6 do 16, podnove lebita mjestimice do 20 čvorova, poslije podne na južnom Jadranu od 12 do 26 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju na 3 do 4, na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje oko 4 km zbog sumaglice i kiše, na krajnjem sjeveru Jadrana i manja od kilometra zbog magle. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu.
5: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: Igor je s vama u nastavku dana.
7: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati i 26 minuta. Danas je petak, 8. svibnja, a mi smo se jutros u 7 probudili na 15 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga nam je na 89%, tlak zraka na 1014 hektopaskala. Vrijeme, eto, kako kažu, pretežno oblačno, mjestimice kiša, moguće su pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu. Ako ste u prometu, to jest ako ste prešli trajekt, budite oprezni na autocesti A6 Rijeka Zagreb, između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora je uočena srna, pa eto, pazite. Mi ćemo nastaviti s glazbom lagano, da se probudimo malo, a

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Radio Mali Lošinj.
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.
2: Mm-hmm. 7.59, to je bio David Gray i This Year's Love. U 8 sati idemo sa vijestima prvog programa Hrvatskog radija. Ja ću samo kratko, danas na našem lijepom sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga te uglavnom suho vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i bura, poslije podne uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 22 stupnja. Ništa, idemo se prebaciti do HR radija i njihovih vijesti.
3: Osam je sati.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
3: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim. Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak. Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Obaviješteni su svi putnici koji su se iskrcali s kruzera na Svetoj Heleni prije nego što je među njima otkriven hantavirus, rekao je brodski operater. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima 7 britanskih državljana i 6 američkih. Na brodu su do sada umrle 3 osobe. Hantavirus obično šire glodavci, ali se rijetko može prenijeti i s osobe na osobu. Svjetska zdravstvena organizacija umiruje porukom da je rizik za širu javnost malen. Unatoč najnovijim zbivanjima u Iranu, na međunarodnim tržištima nafte za sad nema drastičnih skokova cijena. Na londonskom je tržištu za barel trenutačno potrebno izdvojiti $102. Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove, raspravljalo se u našoj mreži. Govore predsjednik Udruge automobilskih prijevoznika Hrvoje Meštrović, Zdravko Bubnić iz ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore i Dražen Antolović iz Ministarstva prometa.
5: Nama je prvenstveno glavni trošak ljudi, ali je gorivo odmah nakon toga, znači najvažniji naš trošak, odnosno najveći. Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što je najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima.
6: Stanje definitivno nije dobro. Pa gorivo u ovim uvjetima udara više od 50%. Gorivo kao tako je, kad pogledate u zadnjih par mjeseci, znači gorivo je gotovo 40 centi otišlo gore. Obzirom da je u udjelu prijevoza goriva nekakvi 33%, odnosno 1/3, i kad se to digne toliko, znači vi ste praktički ste na rubu egzistencije, da kažem.
7: Očekujemo još jednu 5 županija da će to saživjeti, što bi onda bilo već nekakvih 13 županija koje su stvarno onda odredile svoju mrežu na kojima se treba odvijati cestovni promet i održava se redovito i država tu sufinancira sa 75%, što je stvarno veliki iznos. Sport.
3: U finalu Europske lige 20. ovog mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvu utakmicu izgubila s minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forestu sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage slavio je i Freiburg 3-1 nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovog mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmjeriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio Strasbourg istim rezultatom kao i u prvoj utakmici 1-0 Crystal Palace, koji je nakon 3-1 u gostima kod Šaktara i uzvratu slavio s 2-1.
0: Vrijeme.
3: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak, u noći i ujutro ponegdje moguća magla, na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, prvi program.
1: Dobro jutro uz Radio Lošin.
2: Dobro jutro, 8 sati i 5 minuta, danas je petak, 8. svibnja, mi ćemo nastaviti dalje s glazbom do 8 sati i 30 minuta. Jedna kratka obavijest, obavještavaju se potrošači vode u Malom Lošinju da će zbog radova na vodovodu 8. svibnja, to jest danas ovog petka, od 9 do 13 sati bez vode biti dio Malina, kućni brojevi 11, 15 i 17. U slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi. Iz podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj unaprijed se zahvaljuju na suradnji. Idemo mi dalje, Karin Kuljanić na kraj sveta, prije nje Zorica Konđa i Žak Hudek i Ljubavi Svitlo. Dobro jutro.

0: Radio Lošin.
1: I to je bila Karin Kuljanić i Od života Libar. Mi ćemo dalje nastaviti s glazbom. Samo jedna najava. U 8:30 idemo na Ekstera Kroaciju. Danas poslije podne kreću dječje utrke na trgu i rivi. Nakon toga ide i pasta party, a pogled već ide prema sutrašnjem sportskom vrhuncu na Lošinju. S nama će u 8:30 biti Tomislav Paripović. Project Lead, budite kod nas.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: razgovor.
1: I evo nas 8 sati i 30 minuta, idemo sa već najavljenim blic razgovorom. Na Lošinju je Xterra Croatia već u punom pogonu, a kako smo osnovu priče već otvorili zapravo u srijedu u jednom razgovoru, jutros idemo konkretno na ono što slijedi danas i sutra. S nama je Tomislav Paripović, voditelj projekta Xterra Croatia. Tomislave, dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro i hvala na još jednom pozivu u vašoj emisiji.
1: Lijep pozdrav. Idemo odmah konkretno, što danas poslije podne kreće na Trgu i Rivi, kako će izgledati taj prvi pravi Xterra blok za publiku?
2: Pa evo, danas nam je zapravo prvi dan službenog programa. Sve počinje u 14 sati na Trgu sa registracijama za sudionike koji se natječu sutra u triatlonima. Već su građani mogli primijetiti da je dobar dio postavljen na Trgu, sad još evo samo brusimo ove finese zadnje i čekamo natjecatelje da dođu po svoje startne pakete. Ono što smo posebno ponosni, što nam je posebno drago svake godine organizirati, to je Kids Race, odnosno dječja utrka. Dječja utrka počinje u 16:30 i tu djeca u 4 starosne kategorije, znači 6-7 godina, 8-9, 10-11 i 12-13 godina trče svoje utrke sa Trga Rivom prema muzeju Apoksiomena, gdje se okreću i onda se vraćaju na Trg. I sad, ovisno o dobnoj kategoriji, svaka kategorija dobna ima svoju distancu. Kao i prošle godine, mi smo za svu djecu sa otoka Lošinja omogućili besplatnu prijavu. Još uvijek su prijave moguće. Ono što je bitno, samo da se prijave odrede preko službene stranice Xterre. A prijava je besplatna ako se prilikom registracije upiše kod velikim tiskanim slovima Kids Race. Znači, Kids Free. Znači, KIDS FREE.
1: Kids Free.
2: Znači, na engleskom. Kids Free i sve skupa i sve velikim tiskanim slovima. Da.
1: Može, kad smo kod te dječje utrke, da li je to, meni to zvuči ovako da je to onda mnogima i prvi kontakt zapravo sa Xterrom?
2: Pa možemo reći da. Znači, mi smo ove godine pripremili samo trčanje, to je na neki način, ajmo reći, uvod da se osjeti taj duh Xterra.
1: Da, kao Xterra neko upoznavanje.
2: Xterra nije samo natjecanje, samo utrka, već i to ovoga, možemo reći, festival sporta, obzirom da uključuje i razne discipline, plivanja, trčanja, vožnje bicikla, drugih aktivnosti poput pasta partija, druženja u festivalskoj zoni, tako da evo kažem, to je nekako prvi kontakt koji djeca osjete, a ono što je najbitnije, to osjete kroz sport, znači ne kroz nekakvu drugu aktivnost, već kroz sport, kroz trčanje, kroz nekakav prvi kontakt sa natjecateljskim duhom i mislim da je to jako važno za djecu u današnje vrijeme.
1: Odlično. Spomenuo si pasta party, to ide dakle nakon utrke. Koliko je to važan dio cijelog događaja, ne samo za natjecatelje, nego i za atmosferu u gradu?
2: Pasta party nam se ove godine održava u hotelu Aurora. Logistički smo to ove godine prebacili u hotel Aurora, obzirom da velik broj natjecatelja ovdje odsjeda, pa nam je to nekako bilo zgodnije da ovdje kad smo svi na okupu, da to sve se dogodi tu. Prije pasta partija je sastanak sa svim natjecateljima na koje mi natjecateljima dajemo najvažnije informacije vezane za sutrašnju utrku. Obzirom da je sutrašnji događaj triatlon, full distance triatlon, možemo reći centralni događaj cijelog ovog vikenda, cijelog festivala.
1: Odlično. Ove godine dolazi koliko ono, više od 700 natjecatelja, je li?
2: Tako je, 700 natjecatelja, oni se natječu u tri distance triatlona u subotu, plivanju na otvorenoj vodi također u subotu i u nedjelju u MTB utrci i trail utrkama na dvije distance. Ove godine značajan porast broja sudionika. Posebno nam je drago što se povećao broj u triatlonima, jer triatlon je, možemo reći, kompleksan sport, zahtjeva puno opreme, i bicikl, i plivačko odijelo, i trkačke tenisice. Nije to uvijek tako jednostavno, evo, a mi smo ove godine zapravo povećali te brojke upravo na tom triatlonu.
1: Odlično. Kad završimo s današnjim programom, pogled već ide prema sutra, što bi izdvojio kao glavni razlog da ljudi budu dio Xterre vikenda?
2: Znači Xterra, kao što sam rekao, ono donosi taj nevjerojatni duh druženja na otvorenom, natjecanja, kontakta s prirodom. Jednostavno je nevjerojatno kad vi vidite da je na plaži Čikat nam je start plivačkog dijela triatlona, kad vi vidite da odjednom 200-tinjak ljudi uletava u more, oni plivaju tu u tom prekrasnom moru, izlaze van, trče prema nogometnom stadionu na kojem je, ono nogometnom terenu na kojem je tranzicija. Jednostavno je ono, zanimljivo je vidjeti nešto drugačije. Zanimljivo je vidjeti kako ono u svakom trenutku znači kato ljudi prolaze biciklima, trče, razne distance kreću plivanje, to je nešto što je po meni drugačije, po meni još loše, nije imao priliku prije Xterre doživjeti i zanimljivo je pogledati taj start, zanimljivo je pogledati kako ljudi prolaze biciklima, jer kao što znate Xterra nije klasični triatlon koji se događa na cesti, koji se vozi cestom. Xterra je off-road triatlon, odnosno cross triatlon službeno. Dakle, oni se voze šumskim putevima, makadamima, isto tako i trče. I to je ono što je još dodatna nekakva atrakcija kad vi vidite da na tim biciklima oni velikim brzinama prolaze šumskim putevima i tim makadamima. Kažem, mislim da ovoga je taj dio posebno zanimljiv, taj biciklistički dio, i to se sve događa tu na Čikatu. Ove godine nećemo ulaziti u grad da dodatno ne omatamo građane Lošinja.
1: Odlično. Za kraj, je li ovo godišnja atmosfera jača nego prošle godine, i jedna preporuka možda ljudima koji dolaze s djecom i žele uhvatiti i utrku i druženje?
2: Sigurno, svakako, evo, stvarno osjećamo od početka ovog tjedna, mi smo puno ranije bili na Lošinju nekoliko navrata radi pripreme samog događaja, a evo sama egzekucija je krenula već u ponedjeljak. Što se tiče pripreme staza, mi smo već u ponedjeljak primijetili da ovdje ljudi prolaze našim rutama koje smo im unaprijed poslali da istražuju po otoku. Puno su ranije počeli svi dolaziti, evo kažem, 2-3 dana prije utrke mi imamo ovdje pun hotel natjecatelja koji se druže, koji istražuju otok, ne samo staze, već i ostatak Lošinja. I to je tu atmosferu čini ona posebno. Kad vi uspijete privući ljude 3 dana prije utrke, a to nije samo zbog utrke, to je zbog Lošinja. Jer velik broj ljudi se vratio od prošle godine, a prošla godina je ta koja je zapravo prezentirala Lošinj u najboljem svjetlu kao nevjerojatnu destinaciju, ne samo za triatlon i za utrkivanje, već i za druge aktivnosti na otvorenom, poput planinarenja, šetnje i svega ostalog.
1: Odlično. Jesmo li nešto još zaboravili da podsjetimo na onaj Kids Free?
2: Pa Kids Free bi svakako, evo, podsjetio građane, znači imamo besplatnu prijavu za svu djecu sa otoka Lošinja. Ponavljam kod je velikim tiskanim slovima, sve skupa napisano Kids Free. I sa tim kodom, znači, djeca se mogu natjecati, sva djeca će dobiti medalju za završetak utrke, dobit će majicu i dobit će jedan, možemo reći, slatki paket od naših sponzora sa finim proizvodima, s vošim kašama, sa proizvodima, sa čokoladnim namazima, grickalicama, tako da evo, možda nije loše ne samo zbog toga sudjelovati, ali evo da se svi skupa podružimo malo, da napravimo što bolju atmosferu. I evo, kažem, mislim da je taj Kids Free super uvod u cijeli ovaj vikend.
1: Eto, odlično. Dakle, Kids Free sve zajedno. Tomislav Paripović je bio s nama, Project Lead Xterre Croatia. Hvala na javljanju. Danas, dakle, poslije podne dječje utrke na trgu i rivi, nakon toga pasta party, gdje je ono, Aurora?
2: Tako je, u hotelu Aurora, i sutra krećemo sa triatlonima, plaža Čikat, start plivanja, nakon toga tranzicija i bicikl tu na Čikatu i području Čikata, i onda zadnja distanca je trčanje, odnosno zadnja etapa, trčimo od nogometnog terena, prelazimo preko glavne ceste u Valdarke, Sveti Martin, i vraćamo se po ovoj desnoj široj strani rive od muzeja Apoksiomena u finiš koji će biti na trgu.
1: Eto, odlično. Tomislave, hvala ti puno. Tomislav Paripović, još jednom ću ponoviti, Project Lead XTR Croatia. To je bio ovaj blitz razgovor koji ćemo, mi ćemo naravno i u subotu i u nedjelju to sve popratiti. Tomislave, hvala.
2: Hvala vam puno.
0: Blitz razgovor.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slušate Radio Lošinj i slijedi pregled najvažnijih događanja dana. Danas obilježava Svjetski dan Crvenog križa i započinje tjedan Crvenog križa koji traje do 15. svibnja. Tim povodom u Rijeci se od 10 do 12 sati održava središnje obilježavanje na Jadranskom trgu u kojem sudjeluje Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj akcijom mjerenja tlaka i šećera u krvi. Tijekom tjedna planirane su i edukativne aktivnosti za građane. Danas u Malom Lošinju započinje i međunarodno natjecanje Xterra Croatia koje traje do nedjelje. Središnje mjesto događanja je Trg Republike Hrvatske, a organizatori posebno ističu dječju utrku za uzrast od 8 do 14 godina. Prijave su otvorene putem službene stranice xterraplanet.com gdje su dostupne sve informacije o sudjelovanju. U Malom Lošinju u tijeku su obrtničke sportske igre. Svečanost otvorenja upravo u ovim trenucima u hotelu Vespera. Ove igre okupljaju 900 sudionika iz cijele Hrvatske. Natjecanja se nastavljaju i tijekom vikenda. Hrvatsko društvo za korporativno upravljanje i menadžment organizira konferenciju Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu koja će se danas održati u Riječkoj gradskoj vijećnici. Konferencija okuplja stručnjake iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i međunarodnih organizacija. U fokusu su pametni i održivi gradovi, kružno gospodarstvo, novi poslovni modeli te regenerativni turizam uz naglasak na odgovorno upravljanje i transparentnost kao temelje dugoročne održivosti. Skup se održava uz pokroviteljstvo predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i Ministarstva turizma i sporta te uz potporu grada Rijeke. Večeras u 18 sati u šahovskom klubu Lošinj održat će se otvoreni brzopotezni turnir. Legendarni britanski prirodoslovac i televizijski autor David Attenborough danas slavi svoj 100. rođendan. Tijekom više od 7 desetljeća karijere, Attenborough je kroz kultne dokumentarne serijale poput Planet Earth, Blue Planet i Life on Earth približio prirodu i njezine procese gledateljima diljem svijeta, ali i snažno upozoravao na klimatske promjene i potrebu očuvanja okoliša. Njegov rad obilježio generacije, a njegov prepoznatljivi glas i način pripovjedana učinili su ga jednim od najutjecajnijih komunikatora znanosti i zaštite prirode u modernoj povijesti. Slušali ste naše prve današnje vijesti. Lijepi pozdrav, u nastavku slijedi Igor.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Fredi. Idemo mi do podataka sa Državnog hidrometeorološkog zavoda koji kaže da nam je u 8 sati temperatura bila na 16 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 79%, tlak zraka na 1015 hektopaskala i puše nam burica 4 metra u sekundi. Imamo jedno upozorenje na južnom Jadranu, udari juga od sredine dana, ponegdje levanta i bure, sutra i sjeverozapadnog vjetra u jačanju na 35 do 50 čorova. Još jutro spodno Velebita, mjestimice udari bure 35 do 40 čorova. Moguće su nevere, osobito na južnom Jadranu, na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, na krajnjem sjeveru Jadrana moguća je i magla. Što se tiče servisnih informacija, imamo i jednu, obavještavaju se potrošači vode u Malom Lošinju da će danas od 9 do 13 sati bez vode biti dio malina, kućni brojevi 11, 15 i 17. U slučaju kiše, radovi se mogu i odgoditi. Iz podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošnice unaprijed zahvaljuju na suradnji. To bi bilo sve o vremenu i servisnim informacijama, a mi ćemo nastaviti uz glazbu do 9 sati i 30 minuta kada idu vijesti na talijanskom jeziku. Malo kasnije Majales i koliko je stvari ostalo, ali prvo idemo sa Harry i Doris, ni mora da nestane. Dobro jutro.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Dragi slušatelji, 9:40, hvala Elizi na pripremi talijanskih vijesti. Mi ćemo nastaviti dalje do 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a do tada ide glazba, ide prvo s novim singlom Stonesa, In the Stars, može tako?

0: Slušaš Radio Loši.
1: I to je bila Madonna i Like a Virgin. Mi ćemo dalje nastaviti s glazbom do 10 sati. Vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Inače, jedna sportska, petak u 20. igra se Rijeka protiv Fenjeraša Vukovara 91. Vukovar 91.
2: The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.
1: Ečerem.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američke su snage napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim. Najnovija zbivanja u sukobu Irana i SAD-a, gostujući u studiju 4 HTV-a, komentirao je vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović. Posebno je istaknuo ulogu Izraela.
2: Jedno je SAD, a drugo je SAD zajedno sa Izraelom i sa Benjaminom Netanjahom. To je faktor koji utječe i na intenzitet rata i na njegovu faktičku duljinu, odnosno trajanje. Jer unatoč pregovorima vidimo da se stalno nešto događa, jer očigledno, dakle, i sa Libanonom kampanja i Izrael uvijek kod sebe daje političke izjave kod kuće u parlamentu da bilo kakva primirja sa Iranom nisu zadovoljavajuće, da treba ići do kraja. Sigurnosni aparat Izraela također to tvrdi da ovakve stvari nisu dobre, ovakav razvoj. Tako da nemamo razloga vjerovati u nekakav konačni ishod da će nešto stati, da će to biti to.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi proslavila pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Noćas i jutros srušili smo više od 260 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Moskva je upozorila da će svaki ukrajinski pokušaj da poremeti sutrašnju proslavu izazvati masovni raketni napad na Kijev. Ruske snage izvele su noćas više od 850 napada dronovima. Ukrajina će i dalje odgovarati istom mjerom. Branit ćemo svoje položaje i ljudske živote, rekao je predsjednik Zelenski.
1: Vijesti.
0: U povodu dana pobjede nad fašizmom na zagrebačkom groblju Mirogoju, izaslanstvo grada položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova, a isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
0: U Poreču će biti predstavljena najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Valamarov resort Pical. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi vrijedan je više od 200 milijuna eura. U kompleksu se nudi mnogo sadržaja, moderan wellness centar, nekoliko bazena, kafića, restorana, sadržaja za djecu te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnih, od kojih je više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja.
4: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, s juga porast na oblake. Mjestimice kiša ili pljuskovi uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
6: Deset je sati i četiri su minute. Ako ste se sada probudili, dobro vam jutro. Van je cirka onako ok, dan malo oblačno, hoće li kiša, neće se navući, ne znamo. Jutros je održana svečanost otvorenja obrtničkih sportskih igara u hotelu Vespera. Tamo je skočio naš Branko, vidit ćemo da li ćemo se uspjeti čuti s njim uživo ili ćemo pripremiti jedan izvještaj iz toga. Ove igre okupljaju 900 sudionika iz cijele Hrvatske, a natjecanja se nastavljaju i tijekom vikenda. Mi ćemo nastaviti do 11 sati s glazbom. Idemo prvo uz Josipu Lisaci, Nismo bi bez cilja. Dobro jutro.
7: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
8: Može.

10 sati i 17 minuta, ako ne znate danas šta ćete sa sobom, kultura i događanja u tijeku izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, koja ostaje otvorena do 10. lipnja, večeras u 18 sati u šahovskom klubu Lošinj održava se otvoreni brzopotezni turnir. David Gray, Sail Away.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. petog iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 grama euro 49. Čija kruh 300 grama euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara, 2,99 €. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml, 5,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg, 3,79 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,69 €. Za vaš dobar dan.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: 10 sati 40 minuta, idemo malo do novih singlova. Ed Sheeran, Skeletons, iza toga Benny, Beanie, Benny i Cinnamon.

10 sati i 46 minuta, a u 10 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 18 stupnjeva Celzijevih, relativno vlaga je na 71% tlak zraka na 1015 hektopaskala. I dalje nam puše burica 3 metra u sekundi. Ja ću vam nastaviti s glazbom do 11 sati kada će glazbu preuzeti Alfred Perajić. Tu do 11 će biti još Majales i Tereza sa pjesmom Rowdy, prije toga Urban and Four i Astronaut. Ali sad prvo je upravo friško smo dobili jedan mail. Sarajevski band Leto Štuke objavio je 5. studijsko izdanje. Novi album nosi naziv Eter. Mogli ste već čuti singlove neke o našem Eteru. Ljudska prava, idemo pjesmu koliko se sjećam da smo vrtili. A sada ćemo otvoriti sa jednom novom s ovog albuma koja kod nas još nije išla. Leto Štuke i Ostavljena.

0: Točno 11 sati, ja sam Freddy i s vama ću biti do otprilike 15 sati. Što reći na samom početku, trudit ću se da vas baš previše ne sekiram. Što se tiče programa, ostajemo ja i vi i dobra glazba i ponešto reklamica do podne. U podne nam slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga i naš drugi Info Flash. A za ovaj uvod i za malo zagrijavanja vratit ćemo se malo u 80. pa ćemo čuti Grace Jones, Love to the Bumper, Talking Heads i njihova This Must Be The Place, a set ćemo otvoriti sa Brianom Ferijem i Right Stuff.
1: Želim ti odličan dan.

0: fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 18 stupnjeva Celzijevih, već ste juče slušali o prognozi. A što se tiče drugog dijela dana i tijekom večeri, očekuje nas slab do umjerene mjestimice pojačan sjeverozapadni, još u početku ponegdje jugozapadni vjetar, koji će sutra uz obalu skretati na slabu do umjerenu buru. Nekako su početkom tjedna i bile najave da će nestabilno biti do subote. Nadamo se da će tako i biti, da će nam sutrašnji dan biti ljepši i sunčani. U ostalom možemo i pogledati. Kažu, sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. No prije, poslije podne navečer, uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i na krajnjem jugu. Kod nas bi trebalo biti sunčano uz umjeren sjeverozapadni vjetar, u prvom dijelu dana bura. I temperatura bi trebala biti više, jer sutra se očekuje najviša i do 26 stupnjeva Celzijevih. Situacija u prometu je dobra, nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu, a imamo evo već danas jednu najavu radova za ponedjeljak vezanu za Ilovik. Naime, zbog planiranih radova, dio Ilovika, dio otoka Ilovika od crkve prema školi i škola Ilovik biti će bez dostave električne energije u vremenu od 8 sati 30 minuta do 14 sati, a u slučaju lošeg vremena, kažu, radovi se mogu odgoditi. Nastavljamo u sličnom tonu, još ćemo malo ostati, nećemo previše gnjaviti sa 80-ima, pa ćemo poslušati Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, vrlo poznata pjesma, a evo kako se bliži Eurosong, upravo sa ovom pjesmom su nastupili, ne znam, ne sjećam se da li su i pobijedili, pa kad čujete kako su onda pjesme na Eurosongu zvučila, kako zvuče danas, primijetit ćete razliku. Biti će tu i Black, Everything is Coming Up Roses, a krećemo sa jednom u ono vrijeme, pa i danas, sa čudnom kombinacijom Art of Noise i Tom Jones, a pjesma je original Prince-ova Kiss.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite.

0: Tetisak.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla bla bla.
2: Danas je obilježeni svjetski dan Crvenog križa, čime je započeo tjedan Hrvatskog Crvenog križa koji traje do 15. svibnja. Središnje obilježavanje za Primorsko-goransku županiju održano je danas u Rijeci na Jadranskom trgu, gdje su predstavljene aktivnosti društva Crvenog križa. Dolje su sudjelovali i naši iz gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja, koje je građanima omogućilo mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Tijekom tjedna Crvenog križa Lošinjsko društvo organizira i dodatne edukativne aktivnosti, a posebno se izdvajaju predavanja koje će se održati 13. i 14. svibnja u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a bavit će se temama sigurnosti djece na internetu i prevencije kriminaliteta.

0: Mi nastavljamo uz glazbu, pa se malo selimo na domaći teren. Uglavnom, evo, slijede stvarčice novijeg datuma. Tondini iz Cresa i Lucija Funky Keka. Kad smo već kod Tondina i Cresa, iskoristit ću priliku da najavim da budete s nama u 12 sati i 30 minuta, jer je evo izdana jučer, čini mi se, ili danas, pjesma o Creskom Kajiću, koju je napisao tekst Marcello Damjanjević, uglazbio Edi Flego, pa ćemo malo i porazgovarati s njima i premjerno poslušati Creski Kajić. Dakle, Tondini, Lucija Funky Keka, Vatra s njihovim posljednjim singlom Razglednica, a krećemo sa Borisom Štokom, koji evo na svoj način obradio jednu stariju pjesmu Zdravka Čolića, Zagrli me.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: Ove nedelje 10. svibnja obilježava se Majčin dan. Ovaj blagdan slavi se svake godine druge nedelje u svibnju kao znak pažnje i zahvalnosti prema svim majkama i njihovoj ulozi u društvu. No Majčin dan kakav poznajemo danas ima svoje korijene u radu američkih aktivistica. Anne Marie Reeves Jarvis organizirala je 1865. godine Mother's Day meetings za razmjenu ideja među majkama. Njezina kći osnovala je službeni praznik u čast svoje majke 1907. godine, a 1914. on je proglašen službenim praznikom u SAD-u. Inače, tradicija slavljenja majki seže još u antičko doba kada su stari Grci odavali počast boginji Rei, majci vrhovnog boga Zeusa. Pa onda smo naravno složili jedan set, čuti ćemo neizbježno vezano za ovaj dan Matka Jelavića i njegovu majku, zatim Karin Kuljanić, malo evo iz našeg arhipelaga i materine ruke, a krenut ćemo sa jednom starijom pjesmom koju ja osobno dugo, dugo nisam čuo, Novih fosila, iz vremena kad je još s njima bila pokojna Đurđica Barlović, a pjesma je Majčine oči.
2: Pašao sam mir na drugo. Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 12 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nova silovita razmjena vatre Irana i Amerike. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje. Anabela Lajkov.
2: Tko je noćas ispalio prvi metak, nije jasno. Iran krivi SAD, SAD okrivljava Iran, pa tako američko središnje zapovjedništvo tvrdi da su ciljane lokacije s kojih su krenuli napadi na njihovu vojsku. Iran je pak uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su kroz Hormuški tjesnac plovila prema Omanskom zaljevu, a na iranskoj državnoj televiziji pročitano je priopćenje.
3: Dobro obavješteni vojni izvor je priopćio, nakon napada američkih vojnih agresora na iranski tanker, neprijateljske snage koje djeluju u području Hormuškog tjesnaca bile su na udaru iranskih projektila, pretrpjeli su oštećenja i bili prisiljeni pobjeći.
2: Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni, a iz Teherana su stigle optužbe da je Amerika kriva za kršenje prekida vatre, za koje Donald Trump tvrdi da je i dalje na snazi.
4: Danas su se igrali s nama, mi smo ih otpuhali, samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Kako je dodao Trump, pregovori dobro napreduju, te pitijski poručio. Možda se dogovor neće postići, ali mogao bi se postići uskoro, bilo kojeg dana.
3: To je ponuda koja u osnovi kaže da oni neće imati nuklearno oružje, da će nam predati nuklearni materijal i mnogo drugih stvari koje želimo.
2: U međuvremenu Iran je ponovno napao Ujedinjene Arapske Emirate, a potvrđena je informacija da je prvi put u Hormuzu gađani tanker u kineskom vlasništvu, zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje izrazilo duboku zabrinutost. Japanska brodarska tvrtka objavila je pak da su kroz tjesnac prošla tri njezina broda, koja nisu platila iranske naknade, te istaknulo da ih neka ne plaćati ni u buduće.
0: Američki predsjednik telefonski je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o trgovinskom sporazumu. Dao je Briselu rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio sporazuma prije nego što podigne carine na višu razinu. Trump prijeti povećanjem carina na evropske automobile i kamione s 15 na 25% jer tvrdi da Unija ne poštuje sporazum postignut prošle godine. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
5: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Dano je obećanje da će Europska unija ispuniti svoj dio sporazuma i smanjiti svoje carine na nulu. Složio sam se da im damo rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo više razine.
0: Kruzer na kojem se pojavila smrtonosna zaraza hantavirusom pristaće u jednoj od luka na Kanarskim otocima u Španjolskoj. Zaraženo je 8 osoba, 3 su umrle. Zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije službene potvrde zaraze. U Las Palmasu na Kanarima održani su prosvjedi protiv dolaska nizozemskog kruzera pod sloganom Kanarski otoci nisu smetlište Pedra Sančesa.
1: Vijesti.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući 18. idućeg mjeseca i da će se broj ročnika povećati.
6: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske tim povodom održana je svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
7: Danas obilježavamo 8. svibnja, dan oslobođenja Zagreba, koji obilježavamo u gradu Zagrebu svake godine i prije mene, a podsjećam da je 8. svibnja pao, odnosno srušen je režim takozvani NDH, koji je godinama u koncentracijskim logorima ubijao sustavno zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. I 8. svibnja inače nije samo dan oslobođenja Zagreba, nego u mnogim europskim državama isto tako i dan pobjede nad fašizmom. Tako nije slučajno što sutra slavimo Dan Europe.
8: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati.
9: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju, jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Vijesti.
0: Međunarodni dan sestrinstva koji se obilježava utorak, KBC Sestre Milosrdnice proslavio je sadnju magnolije ispred klinike za traumatologiju u Zagrebu. Više Petra Halar.
10: Magnolija simbolizira dostojanstvo, snagu, čistoću i trajnost, a time i sve medicinske sestre i tehničare koji su utkali svoj život u temelje KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
11: Medicinske sestre, tehničari i naše primalje su izuzetno važna karika u zdravstvenom sustavu, jer kako naglašavamo, zdravstveni sustav bez timskog rada, a to je liječnik, medicinska sestra, tehničar, odnosno primalja u situaciji kada govorimo o primaljstvu, nikad ne može biti potpuna cjelina, zato se to tako i zove timski rad.
10: Program obilježavanja posvećeni mentorstvu u kojem se pokazuje sve veći napredak, istaknula je pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo KBC-a Sestre Milosrdnice Biserka Režek.
12: Zahvaljujući tom programu mentoriranja medicinskih sestara, pri samom početku njihova rada imamo danas dovoljan broj medicinskih sestara, sestara koje žele raditi u našem KBC-u. Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti.
10: Iako u KBC-u Sestre Milosrdnice nemaju manjak sestara, tehničara i primalja, u ostatku države situacija je drukčija, kaže ministrica.
11: Postoje izazovi posebno u primorskim područjima Republike Hrvatske, ali novost koju u ovoj godini radimo kroz sestrinska savjetovališta na razini primarne zdravstvene zaštite, ja vjerujem da ćemo te izazove odmah uspjeti razriješiti.
10: Prošlu godinu obilježila je pozitivna promjena u broju sestara koje se vraćaju u Hrvatsku. Dok ih je iz države otišlo oko 110, vratilo ih se oko 240. Iz ministarstva ističu da je to velika promjena u usporedbi s prijašnjim godinama i za medicinske sestre i za liječnike.
0: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu. U njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija znanstvene fantastika, 48. Sferakon. Uz predstavljanja novih književnih naslova i autora, razgovarat će se uz ostalo o umjetnoj inteligenciji te svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj. Ovogodišnji počasni gosti su glumci serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski, govori Dejan Franković iz Sfere.
13: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregaš predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Vrijeme.
0: Poslije podne postupan porast na oblake s juga, mjestimice kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo, temperatura od 19 do 24 stupnja. Hrvatska radiotelevizija, završene su vijesti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju radio Andrej Štrkalj.
14: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
15: Osmi svibnja obilježavamo Svjetski dan Crvenog križa i počinje tjedan Hrvatskog Crvenog križa koji traje do 15. svibnja. Tim povodom u Rijeci do 12 sati održano je središnje obilježavanje na Jadranskom trgu u kojem je sudjelovalo i Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja akcijom mjerenja tlaka i šećera u krvi. Tijekom tjedna koji je pred vratima planirane su i brojne aktivnosti Gradskog Crvenog križa grada Malog Lošinja u Malom Lošinju, naravno za naše građane. Danas u Malom Lošinju počinje međunarodno natjecanje Xterra Croatia, traje do nedjelje. Središnje mjesto događanja je Trg Republike Hrvatske, a organizatori posebno ističu današnju dječju utrku za uzrast od 8 do 14 godina. Prijave su otvorene putem službene stranice xterraplanet.com gdje su dostupne informacije o sudjelovanju. Natjecateljski dani su sutra i preko sutra. Budite već u rane jutarnje sate na glavnom gradskom trgu. Sudjelujte u startu i u cijelom programu Xterra Croatia. U Malom Lošinju u 9 sati počele su i svečano su otvorene obrtničke sportske igre. Na ovogodišnjim 18. po redu igrama sudjeluje više od 900 sudionika iz cijele Hrvatske. Natjecanja se nastavljaju u 9 sportskih disciplina tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana. U nedjelju nam obrtnici odlaze putem svojih domova, a mi im želimo ugodan vikend i dobru zabavu. Hrvatsko društvo za korporativno upravljanje i menadžment organizira konferenciju Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu. Ona će se danas održati u Riječkoj gradskoj vijećnici. Konferencija okuplja stručnjake iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i međunarodnih organizacija. U fokusu su pametni i održivi gradovi, kružno gospodarstvo, novi poslovni modeli te regenerativni turizam, uz naglasak na odgovorno upravljanje i transparentnost kao temelje dugoročne održivosti. Skup se održava uz pokroviteljstvo predsjedništva Europske komisije u Hrvatskoj i Ministarstva turizma i sporta i potporu grada Rijeke. Večeras u 18 sati u Šahovskom klubu otvoreni brzo potezni turnir za prvenstvo kluba i to četvrti po redu. I tu stižemo do samog kraja. Još jedna zanimljivost. Danas svoj 100. rođendan slavi legendarni britanski prirodoslovac i televizijski autor brojnih emisija David Attenborough. Tijekom više od 70-ljeća karijere Attenborough je kroz kultne dokumentarne serijale poput Planet Earth, Blue Planet i Life on Earth približio prirodu i njezine procese gledateljima diljeg svijeta, ali snažno upozoravao na klimatske promjene i potrebu očuvanja okoliša. Njegov rad obilježio je generacije, njegov prepoznatljiv glas i način pripovijedanja učinili su ga jednim od najutjecajnijih komunikatora znanosti i zaštite prirode u modernoj povijesti. Attenborough danas ostaje snažan glas u borbi protiv očuvanja planeta, za očuvanje planeta, podsjećajući kako je budućnost Zemlje u rukama svih nas. Mi mu želimo sretan rođendan, 100. I bilo bi to sve. 12 sati i 14 minuta, Fredi, izvoli.
14: Vremenska prognoza.
16: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 19 stupnjeva Celzijevih, a u drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, sjeverozapadni i jugozapadni, vjetar od 6 do 16, na dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, drugdje jugo i istočni vjetar od 12 do 24, na krajnjem jugu do 32 čvora, a prema kraju dana vjetar u okretanju na sjeverozapadni, na južnom Jadranu prolazno i buru. More 2 do 3, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na krajnjem jugu 5, vidljivost od 5 do 15 km, u noći moguće i manje od 1 km zbog magle na sjevernom Jadranu. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako poteškoća većih nema niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.
14: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2,99 €. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 €. Pileći file svježi 1 kg 5,69 €. Za vaš dobar dan 1 kg 5,69 €.

0: i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Razgovor s povodom.
1: Lijepo, kad je krajem tjedna, kad je pred sam vikend, tema dobra, lijepa i vezana uz more. Jer vikendom

0: Ne samo vikendom, nego valja poći na more i odlazimo telefonom mi na samom početku do susjednog otoka Cresa. Marcello Damjanović je s nama ovog trenutka. Marcello, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
0: Oni koji nas slušaju redovito sad već sumnjaju na priču oko Creskog kaića, jer je to neko vrijeme kad se šušur u Cresu radi, jel tako?
1: Tako, da, da. Evo, pripremamo kao i svake godine po osmi put Creski kaić i dobro, ide, uvijek je nešto novo, nešto, neko osvježenje, tako da...
0: Osvježenje ove godine je i u stilu, odnosno u vrsti glazbe, znači nećemo ponuditi samo našim gostima, prijateljima i svim onima koji vole more lijepe vizure i fine okuse. Ovog puta ste napravili, pripremili nešto i za ovaj treću neku dimenziju, za uho.
1: Za uho, tako je. Ove godine smo snimili u studiju našu pjesmu koja govori o Creskom kaiću, o našoj tradiciji i baštini, tako da lani je bila već u nekoj fazi, ali sad smo to do kraja dotjerali, snimili, tako da se može slušati i na radio.
0: Da. Marcello, kad je premijerno predstavljena svijetu i gradu Cresu?
1: Pa, ova verzija koja je, ćete možda danas i čuti, je prvi put će biti javno izvedena na vašem radiju.
0: Bravo, hvala. Marcello, reci nam, kako je došlo do ideje za jednom pjesmom? Ono što ljudi sad do sad nisu znali, a sad će saznati, autor pjesme si ti.
1: Da, pa do ideje je došlo, ja nisam pjesnik i nikad nisam baš osim onoga u osnovnoj školi pisao pjesme, nego je prije jedno dvije godine, obično ovo doba kad se priprema kaić, pišemo objave za medije, pa između ostalih i za radio Lošinj, radio Jadranku, i onda jedno palo ideja kako bi bilo, tu se nabraja i što se dešava na kaiću i koji su ciljevi i tako, i onda mi palo na pamet da to napišem na našem domaćem dijalektu i tako, tu je došla ideja da bi to moglo biti pjesma. Onda sam otišao do Edwarda Flega, do Eda, i on je rekao da bi to, da mu se sviđa, i on i supruga su eto uključili i tako. Eto, dvije godine smo to dotjerivali i došli do cilja, recimo.
0: Kad se male ruke slože, jel tako?
1: Da, eto.
0: Bravo.
1: Čak i evo, znači domaće snage Creske, čak i ovaj treći dio snimanja i produkcija, to je isto odradio Matej Zec, on je rodom iz Cresa, iz Beloga, tako da eto, Creske snage su to onda odradili od početka do kraja.
0: Tko pjeva?
1: Pjeva Klapa Burin.
0: Mm-hmm. To isto treba reći, Creska Klapa Burin. Sve se nekako vrti oko Cresa. Marcello, šta je glavna tema prije nego što samo čujemo pjesmu? Ajmo malo čut.
1: Glavna tema je isto ko što je i glavna tema Creskog kaića, u biti o čemu se radi. Radi se o tome da...
0: Isti piti, sretan biti.
1: Da, ali jednog dana u prošlosti, mm-hmm, otprilike 50-100 godina unazad, na svim otočnim mjestima, pa je Cresu, Lošinju, Nerezine, Martišnica, recimo, i negdje i u Kvarneru, kad bi bio neki blagdan ili kad bi bili praznici, onda bi svi brodovi bili u luci. Svi bi se vraćali, veliki brodovi, mali brodovi, barke, niko nije izlazio na more, nego taj dan bio praznik, i barke su u luci, dignu se, ona jedra su bila platnena, trebalo je to sušiti, to bi se u luci ujutro dignulo i sušilo, i eto, tako, ljudi bi se našli, počakulali, odigrali bi koju partiju karata, ili bi popilo bi se sigurno koja bukaleta vina, izmijenilo neko iskustvo, i onda bi taj dan je, znači, fešta, jelo se, pilo se, igralo se tradicionalne igre, kuhali su se brudeti, ribe, i o tome govori u biti i pjesma, i cijeli naš Cresski kaić manifestacija koncipira nas prilike.
0: Da,
1: na taj način smo mi taj dan produžili u 7 dana.
0: Nekaj. Marcello, ono što je zanimljivo, danas imamo navalu puno autora koji pišu uz umjetnu inteligenciju. I ne samo da pišu, već umjetna inteligencija sa razno raznim softverima i sklada i pjeva. I ovdje je sve po starinski.
1: Da, to je istina. Danas možete skinuti program negdje na internetu, dati mu otprilike cilj i neke riječi, oni će vam skladati cijelu pjesmu, ali ovo je odrađeno
0: u duhu Kaića.
1: Da, ovo je u duhu naše tradicije, kao da nema struje interneta, nego je sve rađeno, Edo je Crk pisao note na ruke i tako.
0: Lijepo. Dajmo dvije, tri riječi o Kaiću ove godine, najavimo ove, do prvi.
1: Tako, da. Ove godine je od 1. do 7. 6. prvi tjedan u 6. mjesecu, tako cijeli tjedan je taj tjedan naše pomorske vaštine tradicije. Program je otprilike, ko su programe koji uvijek imamo neki novitet, nešto ove godine očekujemo iz Venecije, prijatelje iz Dalmacije, sa otoka Murtera, iz Betine, pa će i oni nešto svoje prezentirati i iz pobratimljenog grada Motes di Livenza.
0: Lijepo. Nas čudake uvijek neke čudne stvari vesele. Mene recimo veseli iščekivanje plakata, odnosno ovogodišnje teme. Znam da su bili i škampi, i vrše, i trlje, i ne znam šta. Šta će biti ove godine kao glavna tema?
1: Da. Ove godine su školjkaši, pa će, eto, i naša, kako je i Kvarner je destinacija gastronomije ove godine, tako mi imamo običaj prezentirati našu kuhinju na Cezom Kaiću svaki dan, pa ćemo gledati da ove godine to bude u toj temi, recimo školjke, mada ne mora biti baš sve strogo tako, ali ćemo pokušati prezentirati jela na bazi školjke.
0: Lijepo, i veselimo se Cezom Kaiću 8. put za redom. Počelo je sve onako dosta skromno i naivno, preraslo u jednu od vodećih manifestacija uz Cerski semenj u Cresu, je li tako?
1: Da, Cerski semenj ima daleko dužu tradiciju. To su nekako dva najveća eventa koja su bazirana na našoj tradiciji i baštini, a na Jadranu sedmodnevnih manifestacija koje se bave pomorskom baštinom, tradicijom, baš mislim da i nema, tako da tu možda nismo recimo brojčano po broju recimo prisutnih barki koje dolaze na našu smotru, tu su drugi centri jači, ali po danima održavanja je
0: po cjelokupnom sadržaju ste odlični.
1: Po sadržaju spadamo u festival već.
0: Bravo. Ono što je lijepo, imate i briškulu i trešetu, moru kantadu, i imate boće, imate koncerte, kuhanje i druženje, pa imate i na kraju cijele priče i malo jedrenje. Razmišljate li možda napraviti nešto ko što je u Lošinju, danas sutra neko veslanje u tim tradicijskim barkama?
1: Da, pa veslanje smo lani imali i ove godine isto na Betinskoj vajeti, kako je recimo na Kornatskom tim otočju bio običaj da žene veslaju, jer su muževi su bili ili negdje radi barenju, njihova polja i njihovi pašnjaci su na drugim otocima, pa su žene morale same odlaziti na te otoke, i onda su one žene su veslale. Pa smo mi eto to prenijeli još prošle godine, doplovi jedna ili dvije gajete sa otoka Murtera i onda mi organiziramo žensko veslanje. Isključivo samo za žene, kod nas nisu žene prije toliko veslale, možda neka je, ali kod njih je to bilo skoro pa
0: normalno.
1: Obaveza. Da, normalno.
0: Marcello, predlažem da čujemo i pjesmu koja će eto premjerno ugledati svjetlo dana, i hvala ti na časti da smo prvi koji u radijskom eteru ima pjesmu. Ništa drugo nego čestitka na autorskom radu, i siguran sam da najteže je bilo snimiti prvu.
1: Da, tako se kaže. Da.
0: Je. Lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi koja je radila na pjesmi. Hvala ti, siguran sam da ćemo se čuti i pred Kajić, a sad ću zamoliti našeg Fredija da nam pusti pjesmu Creski Kajić, je li tako?
1: Tako je, hvala i vama što ste evo podržali nas i javno objavili pjesmu koju vjerujem da će slušateljima se sviđati.
0: Marčelo, hvala još jedan put.

0: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
1: Evo, nakon Kaića, a poslije toga i balade od Sirene od Duška Iličića, nastavljamo mi naš program. No, evo, Indeks je upravo objavio prije nepunih sat vremena jedan interesantan tekst, kaže: koje europske države imaju najbolju pitku vodu? Čistoća vode značajno se razlikuje diljem Europe, pri čemu Belgija, Njemačka, Luksemburg i Češka imaju neke od najzagađenijih podzemnih voda na kontinentu. Podzemne vode jedan su od najugroženijih resursa u EU, a njihovo loše stanje u suprotnosti je s činjenicom da većina europskih zemalja ima iznimno sigurnu vodu iz slavine, piše Euronews. Prema podacima Europske agencije za okoliš, više od 20% podzemnih voda diljem EU u lošem je kemijskom stanju. To znači da koncentracije štetnih tvari poput žive i kadmija premašuju razine propisane direktivom EU o vodama. Dodatni pritisak stvara ogroman društveni ekološki trošak pročišćavanja vode za piće i sanitarne potrebe. Procjenjuje se da samo pročišćavanje nitrata, koji su često prisutni u gnojivima, Europsku uniju košta i do 320 milijardi eura godišnje. Iako je granica Europske unije postavljena na 50 mg po litri, Europska komisija navodi da je ta razina premašena za 14% mjernih postaja za podzemne vode u Europi. E pa, ko ima najčišću vodu iz slavine? Finska, Island, Nizozemska, Norveška, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo postigle su maksimalnih 100 bodova za zaštitu zdravlja ljudi od onečišćenja pitke vode i loših sanitarnih uvjeta. Najlošije stope na kontinentu zabilježene su u Moldaviji, Gruziji i Albaniji, a među 10 najniže rangiranih evropskih zemalja nalaze se i 3 članice EU, Latvija, Litva i Rumunjska.

0: I sve čekam kraj teksta, gledam di smo mi, no evo nema, nema u tekstu, no vidimo tablicu, dakle najbolje i najlošije, pa tako ove zemlje koje se nabrojili najbolje imaju, ajmo reći 100 bodova, dok recimo najlošije 50. Mi smo negdje na, dakle, na sredini, 70,3 boda je Hrvatska. Mi ćemo nastaviti uz glazbu. Ostat ćemo u domaćim ritmovima, pa ćemo čuti posljednju senzaciju na regionalnoj sceni Jakova Jozinovića i njegovu pjesmu Ja volim. Čuti ćemo i Zdravka Čolića, koji čini mi se da je onako veliki uzor Jakovu Jozinoviću, i pjesmu Prolaze neke slike. A krećemo, evo, nek se čovjek najavi i sam.
1: 92.8 Radio Lošinj.
2: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: I već poprilično puta spominjena Xtera koja se održava na području našeg grada, danas ima u svom programu i dječju utrku. Još uvijek možete prijaviti klince, a utrka će početi otprilike oko 16 sati i 30 minuta. Za one klince kojima se baš i ne da nešto trčati, mogu otići pogledati šahovski turnir. Dakle, večeras u 18 sati održava se otvoreni brzopotezni turnir u šahu. Spominjali smo i tjedan Crvenog križa, danas se obilježava upravo dan Crvenog križa, a naglašavamo posebno predavanja koje će se održati u sklopu ovog obilježavanja 13. i 14. svibanj, kada će se u gradskoj knjižnici i čitaonici održati predavanje na temu sigurnosti djece na internetu i prevencije kriminaliteta. Mi nastavljamo uz glazbu, malo po malo doći ćemo i do glazbenog arhipelaga, no prije toga slušat ćemo grupu Grad, kako da zaboravim, Pageant Band, starija stvar, otkazani let, a također jedna već onako, možemo slobodno reći, starija stvar, skoro 30 godina, to su Jura Stublić i film, te njihova pjesma Dom.
2: Pjesme koje poznaješ.
3: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
2: Najbolja domaća glazba.
3: Noći, noći bez sna.
4: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
2: Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je gasto.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka. Svire dalje.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Iskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Iskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: A u današnjem glazbenom arhipelagu čuti ćemo Andreasa Lovrića i pjesmu Ti ne znaš da te volim. A prije toga Paolo Kaštelan s pjesmom Lipija od Anđela. Paolo, koji čini mi se prošle godine s ovom pjesmom nastupio na festivalu MIK.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju iz

0: rasprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjski brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
2: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
1: 13 sati 47 je minuta, a evo jedna za sve one prave navijače nogometnog kluba Hajduk. Oni stari vjerovatno će se dobro sjećati današnjeg datuma. Naime, danas se navršava 35 godina od povijesne pobjede Hajduka nad Crvenom zvezdom u finalu Kupa Jugoslavije. Ta utakmica odigrana je upravo 8. svibnja 1991. godine na beogradskom stadionu JNA u trenucima kad je u Hrvatskoj već bjesnio domovinski rat. Jedini pogodak na utakmici postigao je Alen Bokšić u 60. minuti snažnim udarcem lijevom nogom. Hajduk je nastupio sa crnim florom na rukama u čast 12-orice hrvatskih redarstvenika poginulih u Borovom selu samo 6 dana ranije. Inače, Crvena zvezda je u tom trenutku bila jedna od najjačih momčadi svijeta, a samo 21 dan nakon ovog finala postala je i prvak Europe u Bariju. Pehar maršala Tita, težak 17 kg, odnesen je u Split i više nikada nije vraćen, zbog čega se danas naziva Hajdukov ratni trofej. Utakmicu su obilježile velike napetosti, a kapetan Hajduka Igor Štimac i igrač Zvezde Siniša Mihajlović isključeni su zbog međusobnog sukoba. Recimo i to da je trener, dakle ekipu je predvodio Josip Skoblar, a na terenu su bili Mihačić, Hadži Abdić, Kovač, Štimac, Setinov, Bilić, Kozniku, Miše, Bokšić, Vučević i Jarni. Mi ćemo se sada vratiti na domaću glazbu, pa ćemo poslušati Sašu Lozara koji kaže s nama sve počinje, Nina Badrić i njen single Alive. Novu pjesmu ima novi singl koji smo dobili evo prije 15 minuta još vruć i Martin Kosovec, pjesma se zove Mjesec na dlanu, no prije svega toga, evo u znak sjećanja na pobjedu Hajduka u Beogradu od Zvezde, ja ne mogu drugo nego da ga volim.
2: Kako? Da, laganini.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme za našu središnju informativnu emisiju. S vama su Alfred Perajić i Branko Domac. Poslušajte što smo pripremili. Danas je Svjetski dan Crvenog križa. Time je i započeo tjedan Hrvatskog Crvenog križa koji će trajati do 15. svibnja. Riječ je o razdoblju u kojem se ističe važna uloga ove humanitarne organizacije u zaštiti života i zdravlja, pomoći osobama u potrebi te čuvanju ljudskog dostojanstva. Središnje obilježavanje za Primorsko-goransku županiju održalo se danas u Rijeci na Jadranskom trgu, gdje su predstavljene aktivnosti društva Crvenog križa. U riječkom programu sudjelovalo je i gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja, koje je građanima omogućilo mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi. A tijekom tjedna Hrvatskog Crvenog križa Lošinjsko društvo organizirat će i dodatne edukativne aktivnosti. Posebno se izdvajaju predavanja koja će se održati 13. i 14. svibnja u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju. Bavit će se temama sigurnosti djece na internetu i prevenciji kriminaliteta. Organizatori pozivaju građane da se uključe u aktivnosti, podrže vrijednosti, solidarnosti i humanosti. A mi ćemo upravo o ovim temama u ponedjeljak u 12 sati i 30 minuta u programu našeg radija.

0: Lošinj od danas je domaćin međunarodnog natjecanja Xterra Croatia. Ono traje do nedjelje i okuplja veliki broj domaćih i stranih sportaša, njih više od 700. Središte događanja je Trg Republike Hrvatske, gdje je smješten startno-ciljni prostor i ekspo zona otvorena za posjetitelje. Tijekom vikenda održavaju se različite discipline, od triatlona do mountain bike i trail utrka kroz atraktivne prirodne lokacije našeg otoka. Poseban naglasak stavljen je na današnju dječju utrku namijenjenu djeci od 8 do 14 godina starosti s ciljem poticanja najmlađih na sport i aktivan način života. Prijave su otvorene putem službene stranice xterraplanet.com, gdje su dostupne sve informacije o kategorijama i sudjelovanju. Tomislav Paripović iz organizacije ove utrke.
1: Sve počinje u 14 sati na trgu sa registracijama za sudionike koji se natječu sutra u triatlonima. Već su građani mogli primijetiti da je dobar dio postavljen na trgu. Sad još evo samo brusim ove finese zadnje i čekamo natjecatelje da dođu po svoje startne pakete. Ono što je na što smo posebno ponosni, što nam je posebno drago svake godine organizirati, to je Kids Race, odnosno dječja utrka. Dječja utrka počinje u 16:30 i tu djeca u 4 starosne kategorije, znači 6-7 godina, 8-9, 10-11 i 12-13 godina trče svoje utrke sa trga rivom prema muzeju Apoksiomena, gdje se okreću I onda se vraćaju na trg. I sad, ovisno o dobnoj kategoriji, svaka kategorija dobna ima svoju distancu. Kao i prošle godine, mi smo za svu djecu sa otoka Lošinja omogućili besplatnu prijavu. Još uvijek su prijave moguće. Ono što je bitno, samo da se prijave odrede preko službene stranice Xterre, a prijava je besplatna ako se prilikom registracije upiše kod velikim tiskanim slovima Kids Race. Znači, Kids Free. Znači, KIDS FREE. Kids Free i sve skupa i sve velikim tiskanim slovima.
0: Vijesti. U Malom Lošinju danas su otvorene obrtničke sportske igre koje okupljaju 900 obrtnika iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju kroz više sportskih disciplina, a u sportski dio naglasak je i na druženju i jačanju zajedništva. Večeras u 18 sati u šahovskom klubu u Malom Lošinju otvoreni brzopotezni turnir. U tijeku je i izložba Dodir vremena, desetljeća Apoksiomena, otvorena je do 10. lipnja. Istodobno traje i fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. U Rijeci je danas u tijeku konferencija Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu. Naime, Hrvatsko društvo za korporativno upravljanje i menadžment organizira konferenciju Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu. Ona se održava u Riječkoj gradskoj vijećnici. Okupila je stručnjake iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i međunarodnih organizacija, a u fokusu su pametni i održivi gradovi, kružno gospodarstvo, novi poslovni modeli te regenerativni turizam uz naglasak na odgovorno upravljanje i transparentnost kao temelje dugoročne održivosti. Skup se održava uz pokroviteljstvo predsjedništva Europske komisije u Hrvatskoj i Ministarstva turizma i sporta te uz potporu grada Rijeke. I za sam kraj, legendarni britanski prirodoslovac i televizijski autor David Attenborough danas slavi svoj 100. rođendan. Tijekom više od 70-ljeća karijere, Attenborough je kroz kultne dokumentarne serijale poput Planet Earth, Blue Planet i Life on Earth približio prirodu i njezine procese gledateljima diljem svijeta, ali i snažno upozoravao na klimatske promjene i potrebu očuvanja okoliša. Njegov rad obilježio je generacije, a njegov prepoznatljiv glas i način pripovijedanja učinili su ga jednim od najutjecajnijih komunikatora znanosti i zaštite prirode u modernoj povijesti. Attenborough i danas ostaje snažan glas u borbi za očuvanje planeta, podsjećajući kako je budućnost Zemlje u rukama svih nas. Mi mu želimo sretan rođendan i hvala na svemu što čini. Stižemo tako i do konca ove naše informativne emisije. Možete ju poslušati na našoj web adresi radiojadranka.hr, a svima vama želimo ugodno poslijepodne i jedan lijepi vikend, prvopričesnicima veliki dani pred vratima. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac. Do slušanja.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 21 stupanj Celzije. U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, na dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, drugdje jugo i istočni vjetar od 12 do 24, na krajnjem jugu do 32 čvora. Prema kraju dana vjetar u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More 2 do 3, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, vidljivost od 5 do 15 km, u noći moguća manje od 1 km zbog magle na sjevernom Jadranu. Promjenjivo oblačno, još uvijek postoji mogućnost za koju kap kiše. Što se tiče prognoze vremena za sutra, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne ponovno moguće lokalni razvoj oblaka. Nažalost, ova promjena na bolje neće dugo trajati, jer kako vidim, malo dugoročnije prognoze već od nedjelje i početka idućeg tjedna ponovno prognozira nam se kiša. Recimo i to da će sutra najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti od 12 do 16 stupnjeva Celzijevih, a najveća od 20 do 25 stupnjeva. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
4: Ko ti ljudi?
5: Ej!
6: Radio Jadranka, 30 godina u
7: dva. Najgore smo prošli, ali...
5: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
8: Tvoj ritam otoka.
9: Yes, buongiorno.
10: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
5: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
11: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
12: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
13: E, znači stalno.
14: Presonina sam, koliko je to veliko.
15: Arrivederci, ari sentirci.
16: Ja radim
17: čovječe. Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
18: Radio Jadranka.
19: Glazba za dušu.
2: Tvoj radio.

0: Are you coming in or what?
1: Radio Lošinj.

0: Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju Krećemo iz svijeta. Nova silovita razmjena vatre dogodila se između Irana i Sjedinjenih Država. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje.
2: Danas su se igrali s nama, mi smo ih otpuhali, samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
1: Američki predsjednik telefonski je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o trgovinskom sporazumu. Dao je Briselu rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio sporazuma prije nego što podigne carine na višu razinu. Trump prijeti povećanjem carina na europske automobile i kamione s 15 na 25% jer tvrdi da Unija ne poštuje sporazum postignut prošle godine. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
3: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Dano je obećanje da će Europska unija ispuniti svoj dio sporazuma i smanjiti svoje carine na nulu. Složio sam se da im damo rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo više razine.
1: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi proslavila Dan pobjede. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručio je stranim izaslanstvima da ne sudjeluju na svečanosti u Moskvi. Istodobno, ruski ministar vanjskih poslova Lavrov rekao je da neće biti milosti ako netko pokvari proslavu. Kruzer na kojem se pojavila smrtonosna zaraza Hanta virusom pristaće u jednoj od luka na Kanarskim otocima u Španjolskoj. Zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. Zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije službene potvrde zaraze. U Las Palmasu na Kanarima održani su prosvjedi protiv dolaska nizozemskog kruzera pod sloganom Kanarski otoci nisu smetlište Pedra Sančeza. Evo nas sada u Hrvatskoj. Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na geopolitičku situaciju spomenut je i robni deficit kao i proračun, što je danas na konferenciji Financijsko tržište koja se održava u Opatiji komentirao potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rad hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti višestruko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
1: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući 18. sljedećeg mjeseca i da će se broj ročnika povećati.
5: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Evo nas u Rijeci. Most je danas još jednom skrenuo pozornost na gomile željeznog otpada koji se preko puta Riječke bolnice i u samu željezničku postaju Rijeka prekrcava na brodove, zbog čega se stvara velika prašina koja je tvrde kancerogena. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
0: Ljudi su nam iznutra iz Hrvatskih željeznica poslali videa u kojima se vidi kad se događa prekrcaj ovog metalnog otpada da ogromni oblak žute smeđe prašine odlazi u zrak, slijeva se otpad u more, dakle radi se definitivno o zagađenju. Njihovo opravdanje, oni kažu da se tu uopće ne radi o otpadu. I sad stvarno nas rade budalama, kao i cijela ekipa oko Plenkovića, oni rade budale od hrvatskog naroda, jer valjda ovo, evo, što bi ovdje građanin prosječan rekao da je ovo nego metalni otpad. Gospodarenje otpadom ima svoje zakonitosti, zna se kako se provodi, oni ovdje krše zakon i stvarno će nas primorati da i dižemo ovdje kaznene prijave, nadajući se da jednog dana bit će pravedna država i da svi oni koji su ogriješili o zakon će zato odgovarati.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka danas obilježava 145. obljetnicu osnutka i djelovanja, ali i Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Na Jadranskom trgu predstavljen je niz aktivnosti. Ravnateljica Crvenog križa Rijeka Petra Šuljić.
6: Jako smo zadovoljni jer nam je podržalo ovu akciju i sva društva Crvenog križa iz Primorsko-goranske županije. Lijepo vrijeme nas je poslužio, puno djece, puno volontera, puno aktivista, puno darivatelja. Nadamo se da će i dalje ostati ovako dobar odaziv i da ćemo se svi skupa zabaviti. 145 godina postojanja Crvenog križa Rijeka je jedna lijepa velika obljetnica, ali mi ju u principu kroz cijelu godinu obilježavamo, tako da svaku akciju ili manifestaciju koju imamo još dodatno pojačamo, a sama završnica će biti 7.12. u HKD-u.
1: Na današnji dan prisjećamo se trenutka kada je nastala ideja nove, moderne Europe. Europe koja se više neće temeljiti na sukobima, već na suradnji i njegovanju antifašističkih vrijednosti. Rečeno je to na svečanoj akademiji održanoj u Rijeci. Evo što je o vrijednostima antifašizma rekao zamjenik primorsko-goranskog župana Robert Matić, a prije njega gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, koja je odgovorila i na pitanje o razlogu svoje izostanka sa svečane akademije povodom Dana oslobođenja Rijeke.
7: Ono što mogu reći je da nisam niti bila pozvana. A što se tiče akademije, mi smo ove godine odlučili zapravo organizirati jednu drugu akademiju, a to je akademija, dakle, koja se obilježava i šalje poruka o europskim vrijednostima, o važnosti, dakle, i Dana Europe i isto tako, dakle, o antifašističkim porukama. I nadam se i vjerujem da će se građani odazvati i prepoznati, evo, poruke koje danas odašiljamo.
8: Antifašizam je danas važan. Antifašizam je dio i naše prošlosti, ali dio naše budućnosti. Na antifašizmu je zapravo utemeljena cijela moderna Europa i njega moramo, kao što sam rekao, čuvati, njegovati i živjeti te vrijednosti. To su vrijednosti koje donose mir, solidarnost, jednakost, ravnopravnost, zaštitu ljudskih prava i nešto što je apsolutno dio naše suvremene Europe.
1: Nastavljamo uz kulturu. Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anice Tomić te dramaturginje Jelene Kovačić i u Riječkom će HNK u Ivana Plemenitog Zajca danas biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkog nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19.30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Između ostalih tu je i Ana Vilenica koja tumači dvije uloge.
9: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći da braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Publika Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci sinoć je odgledala predstavu Ljudski glas, što ju je prema tekstu Žana Koktoa režirao Jug Đorđević. Monodramu, koja je od publike dobila ocjenu 4,24, igrala je Dijana Vidušin, koja je baš za tu ulogu dobila nagradu Hrvatskog glumišta za najbolje glumačko ostvarenje u drami za glavnu žensku ulogu.
10: Ja stojim iza scene dok publika ulazi, kad sam počela čut glasove, zapravo zbir glasova, osjetilo se da je puno publike, što mi je uvijek drago, naravno, kad se skupi ljudi, jer ta neka energija se osjeti onda i na sceni. Telefonski razgovor gdje zapravo prekidaš ljubavni odnos, ali zbilja ono do kraja neće više biti tih poziva. Mislim da je to baš noćna mora i teško je zapravo igrat te emocije koje se događaju, dakle ti nekakvi proboji, odnosno padanje i pokušavanja skupljanja svih tih dijelova sebe da se skroz ne raspadneš. A drugi dio je onda taj nekakav odmak u taj san. U svakom slučaju je predivan tekst za igrati i za gledati, ja mislim, i doživjeti svako na svoj način.
1: Večeras je na Međunarodnom festivalu malih scena predstava gostiju iz Austrije Brzina ubija sadržaj, autorski projekt Martina Grubera iz Akcionstheater ansambla. Prvi put festival će gostovati u Opatiji u centru Žerve od 19.30. Ulaznica još ima, a autobus koji gledatelje vozi iz Rijeke u Opatiju je popunjen. A jučer navečer u Karlovcu u galeriji Zilik svečano je otvorena samostalna izložba Ja dijete, riječke akademske umjetnice Lee Labrović. Autorica se predstavila nizom slika, objekata i reljefa putem kojih progovara o djetinjstvu kao trajnom stanju koje nosimo sa sobom i u odrasli život. Kako sama umjetnica kaže, ova izložba istražuje kako se dijete u nama nosi s odraslim svijetom i njegovim pravilima, očekivanjima, tugama i čudima. Lea Labrović rođena je u Rijeci, gdje je završila srednju školu za grafički dizajn i Akademiju primijenjenih umjetnosti. Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Ivan Ribarić.
11: Nogometaši Rijeke na otvaranju novog kola domaćeg prvenstva večeras na Rujevici dočekuju Vukovar. Bijeli se slavlje mogu ponovno vratiti na treće mjesto, dok je gostima svaki bod ključan u borbi za ostanak u ligi. Utakmicu najavljuje trener bijelih Viktor Sanchez.
12: There is a very, very important match for us.
13: Očekuje nas vrlo važna utakmica, a iako prvi put ove sezone igramo u petak, termin nije problem jer ćemo imati dan više za pripremu idućeg susreta, no misli nam moraju biti isključivo na Vukovaru. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu. Pobjedom imamo priliku ponovno zasjesti na treće mjesto. To nam je cilj i glavni razlog zbog kojeg je utakmica s Vukovarom vrlo važna.
12: Vukovar match that for us is very, very important.
11: Dvoboj na Rujevici igra se od 20 sati uz prinos u našem programu. Futsal momčad Rijeke sutra na Trsatu protiv Makarskog Novog vremena otvara polufinalnu seriju koja se igra na 3 pobjede. Trener Riječana Alen Jukić.
14: Znamo kako treba pristupiti i da su nam sad glave čiste da idemo mirno u to polufinale. 10 ekipa je sanjalo naslovu, 8 je sanjalo play-offu, sad je ostalo samo 4. Sve ih manje, svi imamo pravo na to, neki imaju svoje argumente, mi svoje argumente vjerujemo.
11: Prvi susret u dvorani Mladosti na rasporedu je sutra od 20 sati. Na ATP Masters turniru u Rimu, hrvatskog tenisača Dinu Prižmića u drugom kolu u popodnevnim satima očekuje četvrti nositelj Srbin Novak Đoković.
15: Prognoza vremena.
1: Igor Lisac.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčan uz malo doumjerenu na oblaku. Poslije podne uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab doumjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro uz obalu ponegdje i bura, a more će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 12 do 16, u Gorskom Kotaru Lici od 5 do 10 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
17: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
18: Ej!
19: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
18: Znači, stalno.
20: Presonina sam, koliko je to veliko.
21: Radio Jadranka.
17: Tvoj radio.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Yeah. Это самое первое.
1: Послушайте репризу.
2: Разговор с поводом.
3: Lijepo, kad je krajem tjedna, kad je pred sam vikend, tema dobra, lijepa i vezana uz more. Jer vikendom, a ne samo vikendom, nego valja poći na more i odlazimo telefonom mi na samom početku do susjednog otoka Cresa. Marcello Damjanović je s nama ovog trenutka. Marcello, lijepi pozdrav.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
3: Oni koji nas slušaju redovito sad već sumnjaju na priču oko Creskog kaića, jer je to neko vrijeme kad se šošur u Cresu radi, jel tako?
4: Tako, da, da. Evo, pripremamo kao i svake godine po osmi put Creski kaić i dobro, da ide, ovaj, uvijek je nešto novo, nešto, neko osvježenje, tako da...
3: Osvježenje ove godine je i u stilu, odnosno u vrsti glazbe, znači nećemo ponuditi samo našim gostima, prijateljima i svim onima koji vole more lijepe vizure i fine okuse. Ovog puta ste napravili, pripremili nešto i za ovaj treću neku dimenziju, za uho.
4: Za uho, tako je. Ove godine smo snimili u studiju našu pjesmu koja govori o Creskom kaiću, o našoj tradiciji i baštini, tako da lani je bila već u nekoj fazi, ali sad smo to do kraja dotjerali, snimili, tako da se može slušati i na radio.
3: Da. Marcello, kad je premijerno predstavljena svijetu i gradu Cresu?
4: Pa ova verzija koja je ćete možda danas i čuti, je prvi put će biti javno izvedena, evo, na vašem radiju.
3: Bravo, hvala. Marcello, reci nam, kako je došlo do ideje za jednom pjesmom? Ono što ljudi sad, do sad nisu znali, a sad će saznati, autor pjesme si ti.
4: Da, pa do ideje je došlo, ja nisam pjesnik i nikad nisam baš osim onoga u osnovnoj školi pisao pjesme, nego je prije jedno dvije godine... obično ovo doba kad se priprema kaić, pišemo objave za medije, pa između ostalih i za radio Lošinj, radio Jadranku, i onda jedno palo ideja kako bi bilo, tu se nabraja i što se dešava na kaiću i koji su ciljevi i tako, i onda mi palo na pamet da to napišem na našem domaćem dijalektu, i tako tu je došla ideja da bi to moglo biti pjesma. Onda sam otišao do Edwarda Flega, do Eda, i on je rekao da bi to da mu se sviđa, i on i supruga sve to uključili, i tako, dvije godine smo to dotjerivali i došli do cilja, recimo.
3: Kad se male ruke slože, jel tako?
4: Da, eto.
3: Bravo.
4: Čak i evo, znači domaće snage Creske, čak i ovaj treći dio snimanja i produkcija, to je isto odradio Matej Zec, on je rodom iz Cresa, iz Beloga, tako da eto, Creske snage su to onda odradili od početka do kraja.
3: Tko pjeva?
4: Pjeva Klapa Burin.
3: Mm-hmm. To isto treba reći, Creska Klapa Burin. Sve se nekako vrti oko Cresa. Marcello, šta je glavna tema prije nego što samo čujemo pjesmu? Ajmo malo čut.
4: Glavna tema je isto ko što je i glavna tema Creskog kaića, u biti o čemu se radi. Radi se o tome da...
3: Isti piti, sretan biti.
4: Da, ali jednog dana u prošlosti, mm-hmm, otprilike 50-100 godina unazad, na svim otočnim mjestima, pa Cresu, Lošinju, Nerezine, Martišnica, recimo, i negdje i u Kvarneru, kad bi bio neki blagdan ili kad bi bili praznici, onda bi svi brodovi bili u luci. Svi bi se vraćali, veliki brodovi, mali brodovi, barke, niko nije izlazio na more, nego taj dan bio praznik, i barke su u luci, dignu se, na jedra su bila platnena, trebalo je to sušiti, to bi se u luci ujutro dignulo i sušilo, i eto, tako, ljudi bi se našli, počakulali, odigrali bi koju partiju karata, ili bi popilo bi se sigurno koja bukaleta vina, izmijenilo neko iskustvo, i onda bi taj dan je, znači, fešta, jelo se, pilo se, igralo se tradicionalne igre, kuhali su se brudeti, ribe, i o tome govori u biti i pjesma, a i cijeli naš sredski kajić manifestacija koncipirana otprilike. Da, na taj način smo mi taj dan produžili u 7 dana.
3: Nekaj. Marčelo, ono što je zanimljivo, danas imamo navalu puno autora koji pišu uz umjetnu inteligenciju. I ne samo da pišu, već umjetna inteligencija sa razno raznim softverima i sklada i pjeva. I ovdje je sve po starinski.
4: Da, to je istina. Danas možete skinuti program negdje na internetu, dati mu otprilike cilj i neke riječi, oni će vam skladati cijelu pjesmu, ali ovo je odrađeno
3: u duhu kajića.
4: Da, ovo je u duhu naše tradicije, kao da nema struje interneta, nego je sve rađeno, Edo je crk pisao note na ruke i tako.
3: Lijepo. Dajmo 2-3 riječi o kajiću ove godine. Najavimo ove, do prvi.
4: Tako, da. Ove godine je od 1. do 7.6. prvi tjedan u 6. mjesecu, tako cijeli tjedan je taj tjedan naše pomorske vaštine tradicije. Program je otprilike kosto programe koji uvijek imamo neki novitet, nešto ove godine očekujemo iz Venecije, prijatelje iz Dalmacije, sa otoka Murtera, iz Betine, pa će i oni nešto svoje prezentirati i iz pobratimljenog grada Motes di Livenca.
3: Lijepo. Nas čudake uvijek neke čudne stvari vesele. Mene recimo veseli iščekivanje plakata, odnosno ovogodišnje teme. Znam da su bili i škampi, i vrše, i trlje, i ne znam šta. Šta će biti ove godine kao glavna tema?
4: Da. Ove godine su školjke, školjkaši, pa će, eto, i naša, kako je i Kvarner je destinacija gastronomije ove godine, tako mi imamo običaj prezentirati našu kuhinju na Cesom Kajiću svaki dan, pa ćemo gledati da ove godine to bude u toj temi, recimo školjke, mada ne mora biti baš sve strogo tako, ali ćemo pokušati prezentirati jela na bazi školjke.
3: Lijepo, i veselimo se Cresom Kajiću 8. put za redom. Počelo je sve onako dosta skromno i naivno, preraslo u jednu od vodećih manifestacija uz Creski semenje u Cresu, je li tako?
4: Da, Creski semenje ima daleko dužu tradiciju. To su nekako dva najveća
3: eventa
4: koja su bazirana na našoj tradiciji i baštini, a na Jadranu 7-dnevnih manifestacija koje se bave pomorskom baštinom, tradicijom, baš mislim da i nema, tako da tu možda nismo recimo brojčano po broju recimo prisutnih barki koje dolaze na našu smotru, tu su drugi centri jači, ali po danima održavanja i
3: po cjelokupnom sadržaju ste odlični.
4: Po sadržaju spadamo u festival već.
3: Bravo. Ono što je lijepo, imate i briškulu i trešetu, moru kantazu, i imate boće, imate koncerte, kuhanje i druženje, pa imate i na kraju cijele priče i malo jedrenja. Razmišljate li možda napraviti nešto ko što je u Lošinju, danas sutra neko veslanje u tim tradicijskim barkama?
4: Da, pa veslanje smo lani imali i ove godine isto na Betinskoj vajeti, kako je recimo na Kornatskom tim otočju bio običaj da žene veslaju, jer su muževi su bili ili negdje radi barenju, njihova polja i njihovi pašnjaci su na drugim otocima, pa su žene morale same odlaziti na te otoke, i onda su one žene su veslale. Pa smo mi eto to prenijeli još prošle godine, doplovi jedna ili dvije gajete sa otoka Murtera, i onda mi organiziramo žensko veslanje. Isključivo samo za žene, kod nas nisu žene prije toliko veslale, možda neka je, ali kod njih je to bilo skoro pa
3: normalno.
4: Obavezno. Da, normalno.
3: Marcello, predlažem da čujemo i pjesmu koja će eto premjerno ugledati svjetlo dana i hvala ti na časti da smo prvi koji u radijskom eteru ima pjesmu. Ništa drugo nego čestitka na autorskom radu i siguran sam da najteže je bilo snimiti prvu.
4: Da, tako se kaže, da.
3: Lijepi pozdrav tebi i cijeloj ekipi koja je radila na pjesmi. Hvala ti, siguran sam da ćemo se čuti i pred Kajić, a sad ću zamoliti našeg Fredija da nam pusti pjesmu Treski Kajić, je li tako?
4: Tako je, hvala i vama što ste evo podržali nas i javno objavili pjesmu koju vjerujem da će slušateljima se sviđati.
3: Marcello, hvala još jedan put.

Radi pjesma života, on sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas je svjetski dan Crvenog križa. Time je i započeo tjedan Hrvatskog Crvenog križa koji će trajati do 15. svibnja. Riječ je o razdoblju u kojem se ističe važna uloga ove humanitarne organizacije u zaštiti života i zdravlja, pomoći osobama u potrebi te čuvanju ljudskog dostojanstva. Središnje obilježavanje za Primorsko-goransku županiju održalo se danas u Rijeci na Jadranskom trgu, gdje su predstavljene aktivnosti društva Crvenog križa. U riječkom programu sudjelovalo je i gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja, koje je građanima omogućilo mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi. A tijekom tjedna Hrvatskog Crvenog križa, Lošinjsko društvo organizirat će i dodatne edukativne aktivnosti. Posebno se izdvajaju predavanja koja će se održati 13. i 14. svibnja u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju. Bavit će se temama sigurnosti djece na internetu i prevenciji kriminaliteta. Organizatori pozivaju građane da se uključe u aktivnosti, podrže vrijednosti, solidarnosti i humanosti. A mi ćemo upravo o ovim temama u ponedjeljak u 12:30 u programu našeg radija.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas su otvorene obrtničke sportske igre koje okupljaju 900 obrtnika iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju kroz više sportskih disciplina, a u sportski dio naglasak je i na druženju i jačanju zajedništva. Večeras u 18:00 u šahovskom klubu u Malom Lošinju otvoreni brzopotezni turnir. U tijeku je i izložba Dodir vremena, desetljeća apoksiomena, otvorena je do 10. lipnja. Istodobno traje i fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. U Rijeci je danas u tijeku konferencija Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu. Naime, Hrvatsko društvo za korporativno upravljanje i menadžment organizira konferenciju Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu. Ona se održava u Riječkoj gradskoj vijećnici. Okupila je stručnjake iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i međunarodnih organizacija, a u fokusu su pametni i održivi gradovi, kružno gospodarstvo, novi poslovni modeli te regenerativni turizam uz naglasak na odgovorno upravljanje i transparentnost kao temelje dugoročne održivosti. Skup se održava uz pokroviteljstvo predsjedništva Europske komisije u Hrvatskoj i Ministarstva turizma i sporta te uz potporu grada Rijeke. I za sam kraj, legendarni britanski prirodoslovac i televizijski autor David Attenborough danas slavi svoj 100. rođendan. Tijekom više od 70-ljeća karijere, Attenborough je kroz kultne dokumentarne serijale poput Planet Earth, Blue Planet i Life on Earth približio prirodu i njezine procese gledateljima diljem svijeta, ali i snažno upozoravao na klimatske promjene i potrebu očuvanja okoliša. Njegov rad obilježio je generacije, a njegov prepoznatljiv glas i način pripovijedanja učinili su ga jednim od najutjecajnijih komunikatora znanosti i zaštite prirode u modernoj povijesti. Attenborough i danas ostaje snažan glas u borbi za očuvanje planeta, podsjećajući kako je budućnost Zemlje u rukama svih nas. Mi mu želimo sretan rođendan i hvala na svemu što čini.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, sjeverozapadni i jugozapadni, vjetar od 6 do 16, na dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, drugdje jugo i istočni vjetar od 12 do 24, na krajnjem jugu do 32 čvora, a prema kraju dana vjetar u okretanju na sjeverozapadni, na južnom Jadranu prolazno i buru. More 2 do 3, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na krajnjem jugu 5, vidljivost od 5 do 15 km, u noći moguće i manje od 1 km zbog magle na sjevernom Jadranu. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.

ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2,99 eura. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5,49 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 eura. Pileći file svježi 1 kg 5,69 eura. Za vaš dobar dan.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjski brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: This is TJ.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas je Svjetski dan Crvenog križa. Time je i započeo tjedan Hrvatskog Crvenog križa, koji će trajati do 15. svibnja. Riječ je o razdoblju u kojem se ističe važna uloga ove humanitarne organizacije u zaštiti života i zdravlja, pomoći osobama u potrebi te čuvanju ljudskog dostojanstva. Središnje obilježavanje za Primorsko-goransku županiju održalo se danas u Rijeci na Jadranskom trgu, gdje su predstavljene aktivnosti društva Crvenog križa. U riječkom programu sudjelovalo je i Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja, koje je građanima omogućilo mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi. A tijekom tjedna Hrvatskog Crvenog križa Lošinjsko društvo organizirat će i dodatne edukativne aktivnosti. Posebno se izdvajaju predavanja koja će se održati 13. i 14. svibnja u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju. Bavit će se temama sigurnosti djece na internetu i prevenciji kriminaliteta. Organizatori pozivaju građane da se uključe u aktivnosti, podrže vrijednosti, solidarnosti i humanosti. A mi ćemo upravo o ovim temama u ponedjeljak u 12 sati i 30 minuta u programu našeg radija.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas su otvorene obrtničke sportske igre koje okupljaju 900 obrtnika iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju kroz više sportskih disciplina, a u sportski dio naglasak je i na druženju i jačanju zajedništva. Večeras u 18 sati u šahovskom klubu u Malom Lošinju otvoreni brzopotezni turnir. U tijeku je i izložba Dodir vremena, desetljeće apoksiomena, otvorena je do 10. lipnja. Istodobno traje i fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. U Rijeci je danas u tijeku konferencija Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu. Naime, Hrvatsko društvo za korporativno upravljanje i menadžment organizira konferenciju Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu. Ona se održava u Riječkoj gradskoj vijećnici. Okupila je stručnjake iz javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i međunarodnih organizacija, a u fokusu su pametni i održivi gradovi, kružno gospodarstvo, novi poslovni modeli te regenerativni turizam uz naglasak na odgovorno upravljanje i transparentnost kao temelje dugoročne održivosti. Skup se održava uz pokroviteljstvo predsjedništva Europske komisije u Hrvatskoj i Ministarstva turizma i sporta te uz potporu grada Rijeke.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, sjeverozapadni i jugozapadni, vjetar od 6 do 16, na dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, drugdje jugo i istočni vjetar od 12 do 24, na krajnjem jugu do 32 čvora, a prema kraju dana vjetar u okretanju na sjeverozapadni, na južnom Jadranu prolazno i buru. More 2 do 3, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na krajnjem jugu 5, vidljivost od 5 do 15 km, u noći moguće i manje od 1 km zbog magle na sjevernom Jadranu. Oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara, 2,99 eura. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml, 5,49 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg, 3,79 eura. Pileći file svježi 1 kg, 5,69 eura. Za vaš dobar dan!
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
1: Radio Lošinj.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla. Give me that.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbregov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: Nothing but the truth now.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas je svjetski dan Crvenog križa. Time je i započeo tjedan Hrvatskog Crvenog križa koji će trajati do 15. svibnja. Riječ je o razdoblju u kojem se ističe važna uloga ove humanitarne organizacije u zaštiti života i zdravlja, pomoći osobama u potrebi te čuvanju ljudskog dostojanstva. Središnje obilježavanje za Primorsko-goransku županiju održalo se danas u Rijeci na Jadranskom trgu, gdje su predstavljene aktivnosti društva Crvenog križa. U riječkom programu sudjelovalo je i gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja, koje je građanima omogućilo mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi. A tijekom tjedna Hrvatskog Crvenog križa, Lošinjsko društvo organizirat će i dodatne edukativne aktivnosti. Posebno se izdvajaju predavanja koja će se održati 13. i 14. svibnja u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju. Bavit će se temama sigurnosti djece na internetu i prevenciji kriminaliteta. Organizatori pozivaju građane da se uključe u aktivnosti podrže vrijednosti, solidarnosti i humanosti. A mi ćemo upravo o ovim temama u ponedjeljak u 12:30 u programu našeg radija.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas su otvorene obrtničke sportske igre koje okupljaju 900 obrtnika iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju kroz više sportskih disciplina, a u sportski dio naglasak je i na druženju i jačanju zajedništva. Večeras u 18:00 u šahovskom klubu u Malom Lošinju otvoreni brzopotezni turnir. U tijeku je i izložba Dodir vremena, desetljeća apoksiomena, otvorena je do 10. lipnja. Istodobno traje i fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. I za sam kraj, legendarni britanski prirodoslovac i televizijski autor David Attenborough danas slavi svoj 100. rođendan. Tijekom više od 70-ljeća karijere, Attenborough je kroz kultne dokumentarne serijale poput Planet Earth, Blue Planet i Life on Earth približio prirodu i njezine procese gledateljima diljem svijeta, ali i snažno upozoravao na klimatske promjene i potrebu očuvanja okoliša. Njegov rad obilježio je generacije, a njegov prepoznatljiv glas i način pripovijedanja učinili su ga jednim od najutjecajnijih komunikatora znanosti i zaštite prirode u modernoj povijesti. Attenborough i danas ostaje snažan glas u borbi za očuvanje planeta, podsjećajući kako je budućnost Zemlje u rukama svih nas. Mi mu želimo sretan rođendan i hvala na svemu što čini.
0: Vremenska prognoza.
2: Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, sjeverozapadni i jugozapadni, vjetar od 6 do 16, na dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, drugdje jugo i istočni vjetar od 12 do 24, na krajnjem jugu do 32 čvora, more 2 do 3, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na krajnjem jugu 5, vidljivost od 5 do 15 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti, radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas je Svjetski dan Crvenog križa. Time je i započeo tjedan Hrvatskog Crvenog križa koji će trajati do 15. svibnja. Riječ je o razdoblju u kojem se ističe važna uloga ove humanitarne organizacije u zaštiti života i zdravlja, pomoći osobama u potrebi te čuvanju ljudskog dostojanstva. Središnje obilježavanje za Primorsko-goransku županiju održalo se danas u Rijeci na Jadranskom trgu, gdje su predstavljene aktivnosti društva Crvenog križa. U riječkom programu sudjelovalo je i gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja, koje je građanima omogućilo mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi. A tijekom tjedna Hrvatskog Crvenog križa, Lošinjsko društvo organizirat će i dodatne edukativne aktivnosti. Posebno se izdvajaju predavanja koja će se održati 13. i 14. svibnja u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju. Bavit će se temama sigurnosti djece na internetu i prevenciji kriminaliteta. Organizatori pozivaju građane da se uključe u aktivnosti podrže vrijednosti, solidarnosti i humanosti. A mi ćemo upravo o ovim temama u ponedjeljak u 12 sati i 30 minuta u programu našeg radija.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, sjeverozapadni i jugozapadni, vjetar od 6 do 16, na dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, drugdje jugo i istočni vjetar od 12 do 24, na krajnjem jugu do 32 čvora, a prema kraju dana vjetar u okretanju na sjeverozapadni, na južnom Jadranu prolazno i buru. More 2 do 3, na južnom dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na krajnjem jugu 5, vidljivost od 5 do 15 km, u noći moguće i manje od 1 km zbog magle na sjevernom Jadranu. Oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.